0: aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.